Ya diastun punika meplawanan sakewan tentan presiden tu ke ngelesang dewek.